Da fikk vi lille Teddy. Teddy og jeg, vi klarer oss fint. Teddy og jeg, har ting på glid. Jeg tror jeg begynner å bli gæren. Jeg har skallet banken. Det helt materazzi, jeg har vondt I huet sin, et incident. Og jeg føler meg fjern, helt Kongo.